27 minut je ura, lepo dobro jutro vam želim, dragi poslušalci, cenjene poslušalke. Tudi danes vas prisrčno vabimo, da si ogledate našo televizijsko, da je Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Kolegica Jana Velikbar vam bo sedaj predstavila vsebino.

0: Slovenski spored v RF.
1: Minca svojega luko.
2: Tam je naša glasba.
3: Je na
4: narodno zabavna iz 70-ih.